0: and help the next child.
1: Për mihon seguro, për mihon servicio, nostra recomendabo, Bouhart Assurancia. Cu telefon 528-8888, Bouhart representa ture companie di seguro aqui in Aruba. Bota sa